خوکامبی اکشوسو قیقیچی چاقیریکین بانتیوشلی قمینکیلش کمون نقایبه نقصاصالی چولی قاقوادیوس تشاقچی اصاب دسین غیره یوگوچی عدیناک چیری شبلی خلام اوچ نقاکریتان لک یوگوچی کنچی گولاک سالی شمان سند برگی نقاکسی ابلی خلام اوچ به جالیش خلام اوچ لقاقو هسوس لقلق لحنا نقاخول دیکالیش رایلالی قاقو هسوس خوش قاچه ابلی خلانه بش باوال نقویس اقتانا لا او خو اخباوانل سشکاوانق نقو اکسینگ لخلام اوچ نگشک اوشلان نقلا او نقلق ان رویم نگشتیه نقانه بچ بلیوز آبان آنکش خاچولوب نقینکا لی سندیل هو مکو نشرام تحتکی ابلی خلام بوچ لی نشرام بان ها آن ابلی پیچ بیل دیوست آبان آن دیکوان سلیقا ایگلیس لاو سلیقا تیخ لبال مکو پیچ بیل دیوستا جالانه بخلام بوچ ریب لی پویا نام لیشتنامیت لیقا گوادیوست لی ششتاو لیش سندیل لب شبان لی چا بیل کیو ام لی ششبانو نقشه کوان سلی روچی چوچ آبان آنش کمون بار کون کب ابلی پیچ بیل دیوست رینک تا قطاورو تا خکره تل ابلیکوک نقل بخوی لیکوان کب سالی سندیل هو اکش قاچه نق ابلی پیچ بیل دیوز ها آن لیش دیوزب لح ایجیبت ها آن لیش دیوزب لح بابیلونیا ها آن لی نگش لقان چقرو ابلی تنامیت لینک آن نگش ناو چقرو لقاقو دیوز لیش دیوز لح اسرائیل ابان رینق اینکا نختوشک تا خکره تل سالی اکسودو سالی شو نلیب چق لح اسرائیل تو خی اقوی چق ریلی کب چق اران اسرائیل اروش کلمانک نقل مویسیس کنچخ زشبین لیتزول سینایی ابلاح اسرائیل ششکیب خون لیش پیچ بیل دیوسیب اروشش بانو ششکوب رکین اور خون لی کوکش کم بیل چخش بیبش بان ابلاح آرون ششکیب خون لی خلم اوچ اوتلاح آرون کشکره بیتنامید ها انا این لادیوس لگی اسینگ شقاکوی ایجیبتو اروشش بانو ش اکچیش لقنکیل رو خون لی خلم اوچ ششکی نخان چقالی نکلوکره ارین جو کپچیش قد بالیش چقرب لقا کو ادیوس بانخ جو کپچی لو اونینگ پیچ بیل دیوس کی تا قکره تل ارین ها هم پیچ بیل دیوس بانخ شش لو اون رولی لیکوا کاش اور چی دیشی کان لقا کو ادیوس کیش کلی چقرب نق انکا اوس نق تا چیب لی خلم اوچ کو تینکا تا کی قبا کی برش لو اونینگ کل ارین چن چن طرح کی نق لقا کو ادیوس نشرام بلی خلم اوچ ابنان کی داقه کری تل چی اوبخ کی چیک لقا کو ادیوس نشتقلا رح مویسس شیش کی بان کی خلم اوچ خو اکش قخول دیکا نره نشتینق ماک ای سچ کش کمون لی نشرام لقا کو ادیوس ها نب لی پیچ بلیوس مگو ها نب تلی خلم اوچ کوان چیش کمون لی نالب کی داقه کری تل سالی شولخ دانیل سالی روش چول سقل لخ نبو کدنسور لی اکو بخ اران بابیلونیا کیش تقلا چی کی با خون لیش خلم اوچ خوال نیم نیشترم اوت نق اکی رو کیش ایلی چقرب ره نق چش خونی لیت نمید تیشک چش لقنین کل رو اری نق اکره تل بجال نق اوشی ببلی ساخ الینک آشه ارخش بانون کل کیش تقلا ایبسا لیشم ابنان نک اتواتی نق شیر شاین ابنان اری نق ارو چو جی کلمان گلخ نبو کودو نصور کیش کی بخون لیش پیچ بیلیوس اوت کیش من رو لیت نمید ره نق تیش لقن رو ها آن خون لی پیچ بیل دیوستش کمون چی دیشی که آن سالی هواخ کی آن کوانش کمون لی نالیم سالی روش چول نشکی نقلخ بالتاسر سالیش نینقه که اوک اک بینو چیش خونی لیب اوت که اشنی مارو لیش دیوسیب کی بام بیلیب رکین اور اوت پلات اری نب لی کمون این نگش لقن چقرو اب لی پیچ بیل دیوست ها نب این لی پیچ بیل دیوست نگش که اوش لچه نقب لی خلم اوچ کوان کب لیش کوان کل چی دیشی که آن سالی کالا خوچول سالی هوه کی ریلاخ دانیل اران نشته رقی کچی قیل ابلاخ بابیلونیا کوان خولیش جوسیب اخ بیلش کوا او ترخلال کتان نکه مایخ حق شق چیرو ارین لخ دانیل نشکوت چیرو اب نقمکو هان تا چک خون دیوس ها ام بان کل خون خلم اوچ لی ماک اش کوان کل کاؤت بانق اک نشکوت چیرو اب نقین که کوانش کوان کلی کل خلم اوچ لی پیچ بیل دیوس آن نشپوکی چی دیشی که آن سالی چولخ کی آن کوان کیچ خون لیش دیوسب ها آن خون لیک انتی خون لیشول کارو کیش بانو لخ دانیل کیش کم سیاه کی لیشول آن چو چیش کوت بال نخ چال پچ بیل دیوسب ماگ ایب لیش کوان کیل هانه با این بچالش کمون ایب لی پچ بیل دیوس شکا اوج لانکیل نخ خون لی خلم اوج مرا خون نخ لیک آخره رو کوانش کوان کیل مارین کا گخ کیب لی خلم اوج قچیاق مارے لا او کو نہ کیلی کا پچ بیل دیوس مارے سش کا با نق نشگ لی قچ اول چریش لی تومین چریش لی قق انخل چریش لی قارو قے بجال نہ قکش کوان کیلا این چو قری قخ لی قق کو دیوس اری اوت نک اوت نک کو نہ کیلی کا پچ بیل دیوس مکو نہ رختش کیب ان کا اخت کیب لی خلم اوج ان کا نہ بل سوت نہ قچ او کا پچ بیل دیوس لی قا قری رو لی کوان قے نہ ان کا نہ قش نہ اخ لی قا کو دیوس
Ay militanto taqilish komon taqil chi us nakin atot ane apayal marah kwan chix komon li pech bil dios atiaq li sakash la adin eshte li santa muerte ne keshte hain hun pech bil dios li igles in kanu go shtaqlach chish pa bankil marah chish lo onin kil marah chiti hok chiru hain ish na le banjik li kibe brush na le pechal li nege gulak chirush banu kil li ma usilal marah hun kijik la simonet ne keshte li nakeok li tumin nakeok biomal ne keshte ha in khum pech bil dios ha ne ba in li pech bil dios mukuhan talish khalam uch li gana santa mari mukuhan talish khalam uch la domingo sabio li san juan bosco in ka banak ma khunsut na go oktara chiti hok chiru li khalam uch pe chal chal lang mari kwa hun li khalam uch ku nak shoti hok abanan mukuret li khalam uch no go pasok pe chal re ban li ka kwa dios abanan karun kes banu li kibe brush na le mara khibli ne oxin re li khalam u cha inch khati ga jag la simonet ud li chirish li kamenak a anep chiru saqal ne ti hok re ne kes pats mara khun chik pe jan ne kes le na vale va katoliko sa kin ne kes po iruli na le a anlis nin eli san judas khun la judas ne kes che pe jan ne li kwan shtu min ne kes pa li shtu min re ha an khun na ki pech bil dios ki la o kwan khun li ka khalam bu ch ut na ko ok chish ka us lang kil na ka an kwan sh kwan kil yo ko chish sut qisin kil la khalam u cha an kho pech bil dios ka ut pa na yo ko sh ke bal sa sh na akh li ka ko dios na rah na sh ke ki bru li yo ko chish ba nun kil ma nak na ka ma sh kwan kil ka ko dios ut na ka kere chal khun li ka kere ru taqil nakin katot ane qarinesh komon miqak aushlan nak khun li khalam uch antarah dios inka ebli khalam uch kuist ane shkhore aran shraqe makash kon kil bejal hokan nak nugo istana nak shte nashte saladin qago dios kwan saliru inka na ilok kwan liru inka na cheok kwan saliru inka na musiqa chanke ebli qago mon li khalane shpaval ut jali nak shte banak out li khalam uch mak aib shtuam mak aib shkon gil gwi tarah taqil ji bek hunak li khalam uch marah ji ekang ninka aushlan nak chiqa khuni loto shukwaq bejal to el qchi alinak ha inli tanto ta qatawiru naq pech bil dios ha anli naqaq esash na ahli qaqwa dios li khalam uch mugu anta khum pech bil dios naqla o naqanau tsaqal rilbal kho jalhun khalam uch ha imli gikul manakh kwiri kine bebla israel na khun shilakh chik naqshe ok chish loqonin kil ru li kanti li gishkib lah moises li pek li gishkeli qaqwa dios re lah moises bar pitz i amli chaqra bebla israel she shpo ru li na leb she ok chish loqonin kiru she oktish ke bal shkonkil hoganak li rey esekias kish khuki pejal kish muchi aut manak bla israel she oktish tsol bal red kine bebli ab lachtenamit li negesh lo on shakru kyal pech bil dios abanan arin negesh cheli khakomon bli khalane shpa bal ha anak bil ne ke banu la esh lach katolikos ne ke lo on ruev khalam uch ne ke kame za procesion ne ke tsube biru neke keli utsuj chiroqeb ut neke keli sham marah veladoras candelas rubel roqeb neke shkwiqla chiruem uta in mak chan li qaqwa dios banak yo ke shishlo onin kilru ha ana in pejali neke shchele qakomon ut neke shchap hun li ratin li qaqwa dios kwan sali isaías capítulo 45 versículo 20 barguinas ke makaeb shna alebina ke beresing li che ilios ut neke elajen chiru hunak dios li inka nakolok ha impechal israqalil neges chape blika komon abanan kita ka keretal kyal ma kaibishna ale lineke kaushlan krena khun li khalam uch kwansh kwankil lineke kaushlan na khun li khalam uch taruq psikolog abanan li iglesia katolika inka nashkut naq ebli khalam uch kwankebsh kwankil maraha neb tarah dios marah tio makela es kharsut cherabi hunak li padre chishke bal na khun li khalam uch a khun dios pechal nak ma khun sut hokanak limak ashna alem marakhsa kashlan atin don't linashpam nakhun khalam uch kwansh kwankil aban karul ni qabanur kinabli khalam uch hokanak nakakeli utsu naka nukok atok chirue chal khun roshlo kinkil pechal muko khunakik tali roshlo kinkil rikin lishlo kinkil ru pechal nak khalan sa kashlan atin achemang adorar ut venerar li atin adorar ha anshlo kinkil ru li lo kinink anshna balnak kakhkwili qaqwa dios haan tzakali kwanx kwankil kakhkwichi ruli qaqwa dios noko loqonink naqaloqon ruli qaqwa dios utli roxloqinkil junaqlik aqreru haan chal roxloqinkil pechal la olas katolikos naqapamnas li qaqwa dios haan tzakali kwanx kwankil kakhkwian li nimx kwankil
Jonasche saliratin ni gagua Dios salishabilesil San Mateo capítulo 4 versículo 10 nasjena ta lo onika kwili gagua Dios utkakwi chirudat kahela narah nasjena kanaula ona kakwili gagua Dios ha anli kwansh kwankil udli oslo ink antal roslo ingil hunli kaqreru bejal holina qabanu nakna kakeli uso chirubli khalam uj ha antal roslo ingil gi shqak amsa procession qajak kama sa shaman santa in chal khunsh khulti kankil makujoko tajishlo oninkil ru utqajak nakna geshche nakna kok eogli uso chiru ebli khalam uj negeshche naklo oninka an abanan kita kakele tal na chok chakrelish kutangile bli na bex pe jana kwan kebe bli alal bex na keskeli hunakli ru tsu khlish na eb mash lo onin kil tab iru joke in ka jal khum man shrabal be jal jal khun rosh lo in kil marax ut khajak ta ga huldika khajak khun khun sumali sa poya nam li nege rax ribe karunash banu li sa al nash qashtes ru tsu khun li khun li sa ishqa li narax be jal mash lo onin kil iru jo in ka jal khum man rosh lo انكيل بيجال نارحنا شيها انا كيو اينلي نقبانوري كينبلي قحالم او تشموكو نقالو قنترو جال نقوش لوقي اودلي اوش لوق انك سالي خونغ تشيتناميت خالان خالان قش كومون مارين چوقريب ابلي قكوملي خالانش باوالني كيش كاوش لنق لوق انينك تش خونيل قجياق اران هابون كيدا قكيريتال ابلي كومون نقنكيش تاو خون لي تشي كالكين مارخون ليش كومون نكيش ات تريب تشيرو كارو جوكيب ديسكوت بالانان jo kep jiros lokinkil utla ok aruna qabanu chiru li khalamuch ekwa honal naqa etqib bejal karu jogo aran kul qoningta jal khumban rosh lokinkil kho kamina klik ok utsu liskat bal hun li qasham skambal sa procession ha an jal khun skutbal li rosh lokinkil mukush lokinkil taru utmarene geste guchike bli khalanesh pa wala banane bla katolikos ne geshkwi qibri chure bli khalam uch uta anna shche sali sandil hu nak muku usta kita ka kere tal sali exodo capitulo 20 versiculo 5 nashchenak ma hupu ba kip chislo oninkil marahta qatau gijik sali shche om shbanu me bli apostoles capitulo 10 versiculo 25 to 26 nashchenak lah pedro chochi ok ki el chaklah cornelio chiskul balut kish hupu brip chiru belrok aban lah pedro kiskuaklis kiskirenak kuaklin banakla inkel guinqinakwi arina qakeretal naglisandil huna shram marechan ke biblikomon dihalanes pabal abanan gita qakeretal lishmanun kilin ale bain chalha anakwi hun oslo ink kaut naqla ota qakaushla marah naqla ota qahubub qib siruhun likomon marah ta qet qib siruhun likomon chal joko chiskutbal oslo ink magarek pero kila osh qabanu an utli naqakaushla ha an loqoning narah nasche joko chimakob kaut banak salisandil hu kwanak kwi eblina ale eblina skot chiqunaq lis qet qal qib marah likwi qlak chirubel roqhun lipoyanam magarek naqinka ta qakaushla man lis loqoning kilru qajak saliskap shu liagwa be segunda de reyes capítulo 4 versículo 27 nashye li ish khigula kon ki listaq li dios sa sholom li tsul kish kwiqib rib ut kish qalu chiroq lah eliseo aru kish manu ji hokan kish kwiqib rib chiru kish qalu li roq mashloq anin kil rujo inka chal rosloq anin kil ut kita ka keretal sa li shkab shulah samuel capítulo 6 versículo 15 arina qakeretal hunli procesión nashche jihokain la david utishunile la israel ke iskamli lo lakash liqaqwa rikin kakwil bichang utshab shukum changiru nageskam nageskam sa procesión pejal sa cholbek ha anli okqedish banukila os ali shamansan thun khultikang mashloqanin kiliru joke la israel nageskamli lo lakash inka chal khun rosloqin kil yal khun shul digan kin naqriqa aqwa dios kwan salishyan qe ha anah bilita qabanu la osalishaman sant yal khun khul digan mukulo qonin kita ut pita qak egwijire tal salishula josue sali capítulo 6 versículo 11 nashke to ha naqlish loq lahkash liqa aqwa kish sutili tenamit khun sut chan kiru nash sutili tenamit cholchonaq yokep shkambal chipaqon bil sa procesion sa cholbek malo qoning yoge beblah israel saning a jalhun osloqing chirishkan sali huakki an sali capítulo 7 versículo 6 josué capítulo 7 versículo 6 nashkenak tohanak la josué kishqich liraq kishububri chirulish loqlahkash liqaqwa tohki ekuk utroch beneb lichekelqing nakshe shububri chiruli loqlahkash mashloqoning kiru eshmanu
ink a kyalhun oshlo ink banak lah Israel marah lah Josué ink anash kaushlan nak Dios tarah likwan sali salika special marah nash kaushlan nak kwan shkwan kile lipek special ink a kyalhun ma oshlo ink linkesh banu narah nash che mak arek naklao to kyaklak siruli khalam uch nak ink a ban taqa khot rikin lo oning Haim bilitento ta kataures komon inka ta kapo rulina alep ta kanaus ti balru li loqonink rikin li oshloqink. Li loqonink kakwi re li kagwa dios ut li oshloqink haan re khun li poyanam khun li khalam uch khun li kakareru haan li oshloqink. Li loqonink kakwi re li kagwa dios maana kakwi an li kwan kshkwan kil. Kho kambi kwan chik shkomon li na alep ita kakwa zerikin haba nan shikako kwan rabinkil khunak li kabich.